0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Yafashimwe cyane ndabara mukugenzura kwa mwa Yesu Kristo, mwa mwa cabaho mugisha, mwa mwa cabagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana biri muri Zaburi 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nizaburi byoshye cyane, nizaburi mu majambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo horaho niwe mwungere wanje, sinzokena. Anzagiza mucanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira uhoraho umwungere. Umwungere ni umuntu ahambaye cyane, umwungere ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungere ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye kufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga abazi ati isaha zo kugaburira igitungo cyanjye kiragetse, isaha zo gushorera igitungo cyanjye ku mugezi ziragetse, isaha zo gukukira igitungo cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitungo ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati uhoraho niwe mwungere wanje. Yari yaritabwe ko ari igitungwa cy'uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu uhoraho ari we mwungere wiwe amujejwe. No kuvuga uhoraho ni umwungere mwiza, aragira mwiza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifurije kuragirwa n'uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira uhoraho mwungere ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara. Kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungere, ntazigera abura icanya gitotahaye akuragiramo. Ndabikuje rero mwese nagirwa n'uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi ahana hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko babajya babaragiwe n'undi muntu atari uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira, aragira kubita igitungwa, atamenya ko cibungenza, atamenya yuko gikeneye kubungabunga. Rero niwizigira uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abaha umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonera.

0: hariho itunga abantu benshi tutazi ni urukundo
1: egume
0: burya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa amwita ko ari umukene ahubwo umufu.

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Nifashimwe cyane ndabara mukije nikira kwa mama wacu Yesu Kristo, mama wacu abaho mugisha, mama wacu abagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana biri muri Zaburi 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni Zaburi iryoshye cyane, ni Zaburi irimo amajambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uhoraho niwe mwungeri wanjye, sinzokena. Anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira Uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira Uhoraho umwungeri. Umwungeri ni umuntu ahambaye cyane, umwungeri ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungeri ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye gufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga amazi ati isaha zo kugaburira igitungwa cyanjye kiragetse. Isaha zo gushorera igitungwa cyanjye ku mugezi ziragetse. Isaha zo gukukira igitungwa cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitungwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati Uhoraho niwe mwungeri wanje. Yari yaritabwe ko ari igitungwa cy'Uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu Uhoraho ari we mwungeri wiwe amujejwe. No kuvuga Uhoraho ni umwungeri mwiza, aragira mwiza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifuriza kuragirwa n'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo Uhoraho niwe mwungeri wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira Uhoraho mwungeri ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara, kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungeri, ntazigera abura icyanya gitotahaye akuragiramo. Ndabifurije rero mwese kuragirwa n'Uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi aha na hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko baba bagiye babaragiwe n'undi muntu atari Uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira, aragira kubita igitungwa atamenya ko cibungeza, atamenya yuko gikeneye kubungabungwa. Rero niwizigira Uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abahe umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikiri

0: Baba. Hata ndani ya bahari ya Shamu una uwezo wa kufanya njia, Yesu. Naamini neno lako Yesu, wewe
1: utafanya njia.
0: Inua mikono yako juu.

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama katorya mama kuterebe se mon kura mama masakatara se mon korya mama katorya mankura se korya makatara ya korya makotere sikaterebe mesa korya makaterebe mesa. Hallelujah.

Eske kuko roe nezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo? Eske kuko roe nyenezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati